Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam, minkas salam, walika wa salam, hayna rabbana bis salam, wa dakhilna al-jannata daras salam, wa rabbana ta'alika izzal jalali. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا فوز الجد من الجنة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله.